یقیناً امام حسین کی شہادت ہمیں پریرنا دیتی ہے کہ انیائے کے خلاف ہمیشہ آگے رہیے. وہ ہمیں پریرنا دیتی ہے کہ تیاگ اور بلیدان بھی اس زندگی میں ضروری ہے. بات جب تیاگ اور بلیدان کی آئی ہے تو شرطاؤں زندگی سے ایک چیز کا تیاگ بہت ضروری ہے اور وہ ہے نشے کا. جو لوگ نشے کی گرفت میں ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ بھوشیہ اجول اور آنے والی پیڑھی کو جو سبق دینا ہے اگر آپ کو اچھے سنسکاروں کا تو نشے کا تیاگ کرنا ہوگا. آج انتراشٹریہ نشہ نشیدھ دیوس ہے اور یہ ہر سال 26 جون کو دنیا بھر میں ایک ساتھ منایا جاتا ہے. اس کا مکھیہ ادیش لوگوں کو نشہ اور اس سے ہونے والے کپربھاؤ کے پرتی جاگرک کرنا ہے. ورتمان سمے میں دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی سنکھیا میں بچے اور بڑے نشہ کر رہے ہیں. آسان شبدوں میں کہیں تو بچوں میں نشے کی لت بڑھ رہی ہے اور سبھی پرکار کا نشے کا سہارا لے رہے ہیں. اجانتا کے ابھاؤ کے چلتے اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں جس سے ان کی صحت اور کریئر پر ویاپک پربھاؤ پڑ رہا ہے. اس کے مد نظر سنیکت راشٹر نے 7 ستمبر 1987 کو سماج کو نشہ مکت کرنے ہیتو ایک پرستاو پیش کیا تھا اور اس پرستاو میں 26 جون کو انتراشٹریہ نشہ نشیدھ دیوس منانے کی بات کہی گئی تھی جسے سبھی دیشوں کی نے سرو سمتی سے پاس کر دیا. اور اس کے بعد 26 جون 1989 کو پہلی بار انتراشٹریہ نشہ نشیدھ دیوس منایا گیا اور اس سمے سے ہر سال 26 جون کو یہ منایا جاتا ہے. شروتاؤں لوگوں کے نشہ کرنے کا عادی ہونا پوری دنیا کے لیے ایک بڑی چنوتی ہے, لیکن بھارت کی بات کریں تو یہ صرف سماجک یا سواستھیہ سے جڑی سمسیا نہیں ہے بلکہ دیش کے بھوشیہ سے جڑا ایک گمبھیر مسئلہ ہے. اس برائی کے خلاف جنگ بھارت کی یوا شکتی پاریوارک تانے بانے اور راشٹری چیتنا کو مضبوط کرنے کے میں اہم بھومکا نبھا سکتی ہے اور پردھان منتری نریندر مودی کے نیترتو میں نشہ مکت بھارت ابھیان کا ادیشی بھی یہی ہے. نشہ صرف ایک انسان کو ہی نہیں بلکہ اس کے پریوار سماج انتتہ پورے دیش کی ساموہک طاقت کو کمزور کر دیتا ہے, یوواؤں کے سپنوں کو توڑتا ہے, پریواروں کو بکھیر دیتا ہے اور دیش کے وکاس کی رفتار دھیمی کر دیتا ہے. آج بھارت کے پاس دنیا کی سب سے بڑی یوا آبادی ہے اور یہی ہمارے امرت کال کی سب سے بڑی پونجی ہے. اگر ہم اس طاقت کو صحیح دشا دے کر سکشا کوشل نئے وچاروں اور راشٹر نرمان میں لگائیں تو بھارت کو وشو گرو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر یوا نشے کی دلدل میں پھنس گئے تو صرف ایک پیڑھی کا نہیں بلکہ پورے دیش کا بھوشیہ کا نقصان ہوگا. اس لیے نشے کے خلاف لڑائی ہر بھارتی کی ذمہ داری ہے. آئیے آج انتراشی نشہ نشیدھ دیوس کے موقع پر ہم ساموہک سنکلپ لیں اور وکست بھارت کے نرمان کے لیے نشہ مکت بھارت کی دشا میں قدم بڑھائیں.

0: تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، جس میں شفالی ورما کی عمدہ کارکردگی کا اہم رول رہا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما، اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کی اقتصادی امور کی اسپیشل ایڈوکیٹ سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ بھارت کا ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے پر مبنی انقلاب کس طرح اقتصادی خدمات تک زیادہ رسائی کو ممکن اور انہیں کفایتی بنا رہا ہے، جس سے رہن سہن میں آسانی میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ با اختیار ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں شراکت دار ملکوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرنے کی خاطر مسلسل پرعزم ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اس ماہ کی 27 سے 29 تاریخ تک سیشلز کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ وہ وہاں سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نے 2015 میں سیشلز کا دورہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت دفاعی افواج کے ایک دستے اور بھارتی بحریہ کے 2 جہازوں کے ساتھ تقریبات میں شامل ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں منشیات کی روک تھام سے متعلق تالمیل مرکز کی اعلی سطح کی 10ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورے نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس میں مرکزی وزارتوں، ریاستی سرکاروں اور منشیات کی روک تھام سے متعلق قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے نمائندے شرکت کریں گے، تاکہ ملک میں منشیات کے اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششوں کا جائزہ لیا جا سکے اور انہیں مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ اس موقع پر جناب امیت شاہ 2026 سے لے کر 2029 تک کے عرصے کے لیے منشیات پر کنٹرول سے متعلق ویژن دستاویز بھی جاری کریں گے۔ صنعتی اور کمرشل ایل پی جی صارفین کو بڑی راحت پہنچاتے ہوئے سرکار نے غیر گھریلو پیکڈ ایل پی جی کی سپلائی پر سبھی طرح کی بندشیں ہٹا لی ہیں اور اس کی سپلائی اسی سطح پر بحال کر دی ہے جو مغربی ایشیا بحران سے پہلے تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحران شروع ہونے پر بلک ایل پی جی کی جو سپلائی معطل کر دی گئی تھی، اس میں بحران سے پہلے کی کھپت کی سطح کی 50% کی رعایت کی گئی ہے، جس سے کمرشل اور صنعتی صارفین کو کافی راحت ملی ہے۔ ایل پی جی سپلائی کی صورتحال حال ہی میں بہتر ہونے کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ سرکار نے ایل پی جی پول کے لیے C3 C4 اسٹریم کی منتقلی کو کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ مغربی ایشیا بحران کے دوران سرکار نے لازمی خدمات کے ایکٹ کے تحت احکامات جاری کیے تھے، جس کی روح سے C3 C4 اسٹریم کو صرف ایل پی جی کی پیداوار کے لیے بروکار لانے کی بات کہی گئی تھی، تاکہ اندرون ملک ایل پی جی کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کمرشل اور صنعتی ایل پی جی صارفین کے بارے میں جامع ڈیٹا برقرار رکھیں، تاکہ مؤثر منصوبہ بندی اور سپلائی بندوبست میں سہولت ہو سکے۔ سرکار نے پی این جی کنیکٹیویٹی کو وسعت دینے کے اپنے عہد کو بھی دہرایا ہے۔ دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی دوبارہ امتحان کے لیے عبوری آنسر کیز کو چیلنج کرنے کے لیے امیدواروں کو سہولت فراہم کی ہے۔ طلبہ اس مہینے کی 28 تاریخ تک 200 روپے فی سوال کی فیس ادا کر کے ان سوالوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ چیلنج قبول کیے جانے کی صورت میں یہ پوری فیس واپس کر دی جائے گی۔ نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا تھا۔ اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں سخت کارروائی کی ہے اور 8 نامزد ملزموں اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایت پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا۔ مذکورہ ایف آئی آر میں اویناش شکلا، انوکلپ مشرا، لبکش مشرا، منیش کمار یادو، کرونیش پانڈے، رام شنکر مشرا، سبھاش شریواستو اور شری رام

0: اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ رب العزت نے نکالا، اور طوفان نوح بھی اسی ماہ مبارک میں تھما۔
1: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا بھی اسی دن قبول ہوئی۔
0: جی ہاں، یہ ماہ مبارک واقعی دعا قبول ہونے والا ماہ مبارک ہے، اور یہ چار ایسے مہینے ہیں کہ جسے اللہ رب العزت نے بہت ہی اہمیت والے مہینے قرار دیے ہیں۔
1: اسلامی سال کے مہینوں میں چار مقدس مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ چار مہینے پاک مہینے کہلاتے ہیں، اور ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحجہ کا مہینہ جو ہوتا ہے، وہ بھی قربانی سے ہی اس کی آخر ہوتی ہے، یعنی سال کی آخر اور سال کا آغاز دونوں ہی قربانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک قربانی وہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا اسماعیل علیہ السلام، یعنی اپنے لخت جگر کی قربانی، جو کہ آپ بھی اللہ کے نبی تھے اور آنے والے اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے پیارے نبی تھے۔ آپ نے کعبے کی بنیاد رکھی اور آپ بے انتہا امتحانات سے کامیاب ہوئے، آپ نے بہت سی قربانیاں دیں، اس میں ایک اہم قربانی تھی حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں اور کنکری وغیرہ مارتے ہیں، اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، تو وہ قربانی جو ہے وہ عید الاضحیٰ کہلاتی ہے۔ اور اب شروعات ہوتی ہے اسلامی کیلنڈر کے سال کے آغاز کی، تو وہ ہے ماہ محرم، جو کہ ایک پاک مہینہ ہے۔ آپ ہیں مخدوم خان صاحب،
2: نوازائے رسول نے ہمیں سکھایا کہ تعداد کم ہو تو بھی حق کی آواز اونچی رہنی چاہیے، ظلم کے سامنے سر جھکانا موت سے بھی بدتر ہے۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، سچائی پر ڈٹے رہو چاہے دنیا خلاف ہو جائے۔ محرم صرف ماتم مجلس کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر جھانکنے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے کردار کا حساب لیں، کہیں ہم بھی تو ظلم کے ساتھ کھڑے تو نہیں۔ آل رسول کا راستہ اپنانے کی توفیق دے، حق پر چل کر صبر کرنے والا بنائے، آمین۔
0: بے پناہ حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
3: ہے قافلے تشنگی شوق سفر میں، منزل کا نشاں بھی نہیں اس راہ گزر میں، سایہ ہے نہ پانی رہے پر پیچ و خطر میں، تا حد نظر ریگ بیاباں ہے نظر میں، گردوں ہے شرر بار زمین آگ کا دریا، ہے چاروں طرف دور و قریب آگ کا دریا، تلواروں کے حصار میں تیروں کی چھاؤں میں، ظلم و ستم کی دھوپ میں غم کی گھٹاؤں میں، چہروں پر گرد عزم ہے چھالے ہیں پاؤں میں، آیا ہے نور قافلہ ظلمت کے گاؤں میں، پانی کی راہ روکے ہوئے بے ضمیر ہیں، مہمان دیار دین نبی کے سفیر ہیں، تھی جن سے ہوس گرمی بازار تباہی، چہروں کی طرح چھانے لگی دل پہ سیاہی، ایمان بکے بک گئی تا بند نگاہی، غداروں نے پیما کی حرمت بھی نہ چاہی، اب قافلے حق قیامت کی گھڑی ہے، موت آ کے درے زیز پہ خاموش۔

0: کھڑی ہے۔
1: یہ وہ قربانی ہے جو تاریخ کے اوراق میں درج ہو گئی اور اسلام کو زندہ کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، ان کے اہل و عیال کی قربانی۔
2: شاہست حسین، بادشاہست حسین، دین است حسین، دیپناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔

0: اے کربلا کی خاک اس احساں کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احساں کو نہ بھول، تڑپی ہے تس پہ لاشۂ جگر گوشۂ رسول۔
1: آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے نواسے تھے۔
0: تو زہرا کے لال تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔
1: بے شک
2: دنیا کا بڑے سے بڑا غم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹتا جاتا ہے، کم تر ہوتا جاتا ہے، لیکن غم حسین وہ غم ہے جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قائم ہے اور حشر تک عزاداری شہیدان کربلا برقرار رہے گی۔
1: آپ نے اپنا سر قلم کروا دیا اور یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ آپ ہیں ڈاکٹر جاوید نسیمی۔
3: حضرت امام حسین کا نام یوں تو نواسۂ رسول کی نسبت سے ویسے ہی ہمیشہ یاد رکھا جانے والا ہے، لیکن میدان کربلا میں انہوں نے جو شہادت پیش کر کے اسلام کے شل ہو چلے جسم میں نئی روح پھونک دی، اس کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میں ان کی شان میں سلام کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ عزیز تر ہو جو غم، ایسے غم کا کیا کہنا، عزیز تر ہو جو غم، ایسے غم کا کیا کہنا، حسینی غم میں ہے نم، چشم نم کا کیا کہنا، حسینی غم میں ہے نم، چشم نم کا کیا کہنا، کسی بھی غم کو نہیں جاویدانی حاصل ہے، کسی بھی غم کو نہیں جاویدانی حاصل ہے، کسی بھی غم کو نہیں جاویدانی حاصل ہے، مگر حسین کے پائندہ غم کا کیا کہنا، کسی بھی غم کو نہیں جاویدانی حاصل ہے، مگر حسین کے پائندہ غم کا کیا کہنا۔
0: واقعات کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی تاریخ ایسی تاریخ ہے جو تا قیامت کبھی نہ مٹے گی نہ بھلائی جا سکے گی، اور اسے وہ فضائیں آج بھی یاد رکھتی ہیں، وہ مٹی آج بھی گواہی دیتی ہے کہ جہاں ان کے سر قلم کیے گئے۔
1: آپ ان شہیدوں میں شامل ہیں جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔
0: بالکل،
1: آپ نے اپنا آپ نے اپنی پوری زندگی دین کے کاموں میں لگا دی، اور ایک ایسا پرچم بلند کیا جو قیامت تک لہراتا رہے گا، اور آپ کا نام ان سنہرے الفاظ میں رقم ہو گیا جسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا، اور پوری دنیا یاد کرتی ہے آج کے دن، یوم عاشورہ کے دن۔
4: سلام سے پہلے پیار میں سے سماعت فرمانے با حضور حضرت امام حسین علی مقام، عرض کرتا ہوں کہ جو زور باندھا تھا آندھی نے شمع حق کی طرف، جو زور باندھا تھا آندھی نے شمع حق کی طرف، لہو کی ایک ہی بارش نے اس کو توڑ دیا، اس امتحاں کی گھڑی میں وفا پرستوں نے سلگتی ریت پر اپنا لہو نچوڑ دیا۔ سلام حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے کہ ستم رسیدہ بدن میں لہو لہان حسین، ہزاروں نیزہ و خنجر کے درمیان حسین، خود اپنی ذات پر لے کر بلائیں دنیا کی، دکھائی دیتا ہے امت پہ مہربان حسین، اندھیری شب میں جلاتا ہے جو لہو کے چراغ، نبی کے دین کے کعبے کا پاسبان حسین، ہر ایک ڈوبتی کشتی کو دے گیا ساحل، حماسیوں کے سفینے کا بادبان حسین، ہیں جس کے نانا کے دامن میں سب پناہ گزیں، کھڑا ہے دشت بلا میں وہ بے امان حسین، اٹھا رہا ہے 72 جنازے کاندھے پر، زمین پہ صبر و رضا کا ہے آسمان حسین، ہزاروں تیغوں کا سایہ سر ہے سجدے میں، وہ دے رہا ہے شریعت کا امتحان حسین، خدا کے دین کی خاطر سجا ہے نیزے پر، سر بریدہ ہے یا فتح کا نشان حسین، سلام بھیجو نبی پر، نبی کی امت پر، بروز حشر شفاعت کا صاحبان حسین.
1: آپ تھے نسیم احمد چندوسی سے جو بہت ہی اچھے اشعار سے سلام پیش کر رہے تھے.
5: اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیری, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. محرم کا یہ پاکیزہ مہینہ ہمیں کربلا کی قربانی اور اس کے سندیش کی یاد دلاتا ہے. کربلا کیول ایک ایتہاسک گھٹنا ہی نہیں بلکہ انسانیت, نیائے اور آتم سمان کا امر پیغام ہے. حضرت حسین نے ستہ, دولت یا دنیا کے لالچ کے لیے نہیں بلکہ ستیہ, نیائے اور دین کے مولیوں کی رکشا کرنے کے لیے اپنی اور اپنے پریوار کی, اپنے دوست احباب کی قربانی پیش کی. اسی لیے حضرت حسین ساہس, صبر, تیاگ, ایمانداری, خودداری اور اٹل چرتر کے سروچ پرتیک ہیں. ان کا جیون ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم حق یعنی ستیہ مارگ میں ہر کٹھنائی سویکار کر لیں, لیکن ظلم اور انیائے کے سامنے کبھی سر نہ جھکائیں. یہ پیغام اسلام کے آخری پیغمبر جن کو ہندوستانی جگت محمد صاحب اور اسلامک جگت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے, ان کے پریے نواسے حضرت حسین جن کو ہندوستانی جگت عام طور پر امام حسین کے نام سے جانتا ہے, حضرت امام حسین کے لیے ان کے نانا یعنی ایشور کے آخری عشدوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حسین و منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. حضرت حسین نے ہم دنیا داروں کو یہ سندیش دیا ہے کہ ہم ہمیشہ ستیہ کے مارگ پر چلیں, دین کے مارگ پر چلیں, اور دین ہمیشہ شانتی کا راستہ دکھاتا ہے, محبت کا راستہ دکھاتا ہے, بھائی چارے کا راستہ دکھاتا ہے, سوہارد کا راستہ دکھاتا ہے. اس لیے ہم سب کو حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اور حضرت حسین نے اس ظالم اور اس آتاتائی, اس اتیاچاری, اس بھرشٹاچاری, اس ظالم یزید جیسے حکمران کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا بلکہ ستیہ مارگ کے لیے اپنے سر کو دے دیا. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین.
1: آپ تھے معین حسن خان ایڈوکیٹ جو اپنی خوبصورت آواز سے اور اپنے خوبصورت لہجے سے خراج عقیدت پیش کر رہے تھے.
0: امام حسن اور حسین وہ گوہر نایاب ہیں کہ جن کی چمک تا عمر باقی رہے گی. جنہیں ہم یاد کریں گے تو ہماری آنکھیں ہمیشہ اشک بار ہو اٹھیں گی. سلام ہے صاحبان ہے فاطمہ کی چادر, رسول کی میزبان ہے فاطمہ کی چادر, ارادہ حق نے پاک جس کو کیا وہ خیمہ, طہارتوں کا جہان ہے فاطمہ کی چادر, ہے جس کا سایہ حسین و حسن آیتوں کا آنگن, علی کا عالی مکان ہے فاطمہ کی چادر.
1: رسول کوئی, امام کوئی, فرشتہ کوئی, رسول کوئی, امام کوئی, فرشتہ کوئی, نہ جانے کس کس کی شان ہے فاطمہ کی چادر.
0: فاطمہ الزہرا کہ جن کا جتنا بیان کیا جائے کم ہے.
1: جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے اس دن شہر رامپور میں ایک مہدی کا جلوس نکالا جاتا ہے اور یاد کرتے ہیں حسین کو، علی کو، فاطمہ کو، اور فضا میں گونجتی ہیں یہ آوازیں۔

0: یہ جلوس قلعہ معلیٰ سے امام باڑے سے شروع ہو کر اور بڑے امام باڑے میں پہنچتا ہے اور وہاں مجلسیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، یاد کرتے ہیں اس جگر کے ٹکڑے کو جس نے اپنی گردن اسلام کے خاطر ایک یزید کے آگے جھکنے کو منظور نہیں کیا اور اپنا سر اسلام کے خاطر قلم کروا دیا۔
1: وہ کربلا کی رات، وہ ظلمت ڈراؤنی، وہ مرگے بے پناہ کے سائے میں زندگی، خیموں کے گرد و پیش وہ پرہول خاموشی، خاموشیوں میں دور سے وہ چاپ موت کی، تھی پشت وقت بارے علم سے جھکی ہوئی، عرض و سما کی سانس تھی گویا رکی ہوئی، وہ اہل حق کی تشنا دہاں مختصر سپاہ، باطل کا وہ ہجوم کہ اللہ کی پناہ، وہ ظلمتوں کے دام میں زہرا کے مہر و ماہ، تارے وہ فرت غم سے جھکائے ہوئے نگاہ، وہ دل بجھے ہوئے، وہ ہوائیں تھمی ہوئی، وہ ایک بہن کی بھائی پہ نظریں جمی ہوئی، وہ کربلا کی رات، شبیر نے حیات کا عنواں بنا دیا، اس رات کو بھی مہر درخشاں بنا دیا۔
2: واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کبھی غلط کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، حق و باطل پر جو رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کا ہمیشہ ساتھ دیا کرتا ہے اور ان کو وہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے کہ جس کی مثال نہ کوئی ہے۔

0: اور پھر خطبہ ہوتا ہے، خطاب کرتے ہیں، یہاں پر دعائیں ہوتی ہیں اور لنگر خوانی ہوتی ہے۔
1: مائے محرم کا چاند نظر آتے ہی دلوں پہ رنج و الم یوں چھاتا ہے کہ یقین جانیے، جب بھی ہم اس واقعے کو سوچتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اور کیوں نہ ہو، وہ نواسۂ رسول تھے، آپ کے آنکھوں کے تارے تھے اور جنت سے آئے ہوئے دو پھول تھے۔
0: بے شک، اور یہ پھول جنت میں ہی نظر آئے۔ اور جب 10 محرم آتی ہے، 10 محرم کی رات یعنی شہادت کی رات جو کہلاتی ہے، 9 اور 10 کے بیچ میں یہاں پر عبادات کی جاتی ہیں گھروں میں، اور مجلس خوانی ہوتی ہے، دعائیں

0: بیابان تباہی.
1: نوافل کا اہتمام ہوتا ہے, روزہ رکھا جاتا ہے.
2: رمضان المبارک کے بعد اگر کسی روزوں کو بے پناہ اہمیت اور عظمت حاصل ہے تو وہ ماہ محرم کے روزے ہیں.
1: دس محرم کو جب صبح ہوتی ہے, جلوس کی شکل میں یہاں سے جہاں پر بھی جس اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقوں سے محرم منائے جاتے ہیں, اور یہ تو مقدس مہینہ اور پاک مہینہ جو ہوتا ہے ہمارے لیے عبادت کا ہوتا ہے. اس میں عبادات کی جاتی ہیں, نوافل کا اہتمام ہوتا ہے, دعائیں ہوتی ہیں, روزے رکھے جاتے ہیں, باہر سبیلے لگتی ہیں اور شربت کا اہتمام ہوتا ہے. شربت بانٹا جاتا ہے, لنگر خوانی ہوتی ہے, لوگ اپنے اپنے طریقوں سے, کوئی کھچڑا پکوا رہا ہے, کوئی تائری پکوا رہا ہے, اور وہ غریبوں میں بانٹا جا رہا ہے. اور اس دن جو ہے امام باڑوں میں اور جگہوں پر جگہ جگہ اس کے خاص اہتمام ہوتا ہے. مجلس خوانی ہوتی ہے, یعنی مجلسیں ہوتی ہیں, وہاں پر آپ کو یاد کیا جاتا ہے.
0: شاہست حسین, بادشاہست حسین, دینست حسین, دیپناہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ حسین.

0: اور آج کا دن اس عظیم قربانی کی یادگار ہے جس کی مثال تاریخ کائنات میں کہیں نہیں۔ ایک طرف انتہائی ظلم، بربریت، حیوانیت اور شیطانیت ہے، اور دوسری طرف انتہائی مظلومی، صبر، ایثار اور مجسم انسانیت ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا غم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹتا جاتا ہے، کم تر ہوتا جاتا ہے، لیکن غم حسین وہ غم ہے جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قائم ہے اور حشر تک عزاداری شہیدان کربلا برقرار رہے گی۔
1: اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ دن ہمارے لیے بہت ہی مقدس اور محترم دن ہے، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں
2: اور ہمیں اس کا احترام کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں قربانی، استقامت، حق پرستی کا سبق دیتا ہے۔
1: صبر کا تعلق ہے، اور صبر کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام سے بھی ہے، حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ نے صبر کیا اور اتنا رتبہ بلند ہو گیا اس صبر کا نتیجہ کہ رہتی دنیا تک اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کرتے ہیں، حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یاد کرتے ہیں، اور بی بی فاطمہ، حضرت علی کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اور رہتی دنیا تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کرتے رہیں گے، یاد کیا جاتا رہے گا۔ اور لوگ اپنے اپنے طریقوں سے کیا سوچتے ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تا قیامت تک۔
2: قرآن کریم میں بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ قیامت کا دن بھی اسی دن ہوگا،
1: یعنی یوم عاشورہ کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا۔
3: 10 محرم کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں کئی بڑے مشہور و معروف واقعات پیش آئے ہیں، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی تاریخ کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، لیکن 61 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا، نواسۂ رسول حضرت امام عالی مقام حضرت حسین ابن حیدر کے ساتھ، اور ان کے ساتھیوں اہل بیت اور ان کے ساتھیوں رفقہ کے ساتھ جو واقعہ کربلا میں پیش آیا، کہ انہوں نے حق و باطل کی اس جنگ میں انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اور اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے امت کی سلامتی کے لیے اور دین کو ایک طریقے سے انہوں نے زندہ رکھا اور باطل کے آگے جھکے نہیں، اور اپنی عزم ہمت کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا اور ظالم کو شکست دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسین سر کٹا کر بھی آج زندہ ہیں، اور یزید جیت کر بھی مر گیا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور حسین آج تک دنیا میں زندہ ہیں اور تا قیامت انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور ساری کائنات ان کا نام لیتی رہے گی۔ وہ نواسۂ رسول ہیں، تو ان کی عظمت و توقیر کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ان کی فضیلتوں کا کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی مدحت کون کر سکتا ہے؟ بس یہ ہے کہ جو بھی ہماری بساط ہے اور اپنی اسی کے مطابق ہم کچھ کہہ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں ان کے بارے میں، تو ان کی مدد کے لیے قلم کے قلم اور صفحات کے صفحات درکار ہیں، اور ان کا کربلا کا واقعہ جو پیش آیا، اس نے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی عظمت و توقیر کو برقرار رکھا اپنی جان دے کر انہوں نے، اور وہی جنت کے سردار ہیں، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں سلام۔
1: آپ تھے سمر بدایونی، ہمیں تو روز صبر سے کام لینا چاہیے، تحمل

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے کنٹرول سے متعلق سہ سالہ ویژن دستاویز کا آغاز کیا۔ انہوں نے منشیات مخالف مہم کو اور مستحکم کرنے کے لیے بہتر تال میل اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ مرکز بھارت برطانیہ تجارتی سمجھوتے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد تعینات اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرے گا۔ وینزویلا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے۔ بھارت نے ہنگامی راحتی ساز و سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں۔ امریکہ اور ایران نے مزید کسی جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے براہ راست فوجی مواصلاتی چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ جرمنی میں ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے باز سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہے۔ اور US Open بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان چنئی تائپے کے اعلی درجے کے کھلاڑی چاؤ ٹین چین کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ کدامبی سری کانت اور 3 خواتین بیڈمنٹن کھلاڑی بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات سے مکت بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے آج ایک تفصیلی لائحہ عمل پیش کیا۔ منشیات کے کنٹرول کی بیورو کے ذریعے منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ نے 2026 سے 2029 تک کے لیے منشیات کی کنٹرول سے متعلق ایک ویژن دستاویز کا آغاز کیا۔ اس سے قبل نئی دلی میں نارکو کوارڈینیشن سینٹر کی 10ویں اعلی سطحی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ کہتے ہوئے منشیات کے خلاف ایک متحدہ لڑائی پر زور دیا کہ منشیات کی لعنت سے قومی سلامتی، سماجی استحکام، اقتصادی مفادات اور نوجوانوں اور ملک کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے روحانی لیڈروں، نوجوانوں اور ماؤں سے زور دے کر کہا کہ اس لڑائی کو جیتنے کے لیے وہ سب ایک واحد پلیٹ فارم پر یکجا ہوں۔
1: میرا آپ سب سے ونمر آگرہ کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے سبھی سرکاروں کو ایک ساتھ ایک منچ پر آنا ہوگا۔ سبھی وبھاگوں کو جنتا کو گائیڈ کرنے والے سنتوں کو بھی جوڑنا پڑے گا، یوواؤں کو بھی جوڑنا پڑے گا، اور یوواؤں پر گھر میں اپنا رسوخ رکھنے والی ہماری ماتر شکتی کو بھی اس میں جوڑنا پڑے گا، تبھی جا کر اس لڑائی کے خلاف ہم پورنتیا سفل ہو سکتے ہیں۔
0: وزیر داخلہ نے ایک ڈرگ ڈسپوزل فورٹ نائٹ کا بھی آغاز کیا، جس کے تحت تقریباً 6000 کروڑ روپے مالیت کی 2,09,500 کلوگرام ضبط شدہ نشاور مادوں کو ضائع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ نشہ مکت بھارت ابھیان عوامی شرکت سے ایک عوام الناس کی تحریک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے یہ بات سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر مملکت BL ورما کا ایک مضمون شیئر کرتے ہوئے کہی، جو نشے سے مکت بھارت کی تعمیر کی اہمیت پر تحریر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے نشے سے مکت بھارت اور وکست بھارت بنانے کے مشن میں شامل ہونے کے لیے ہر ایک شہری پر زور دیا۔ جناب ورما نے اپنے مضمون میں تحریر کیا ہے کہ حکومت منشیات کی لت کو ایک حساس معاملہ سمجھتی ہے، جو بھارت کے نوجوانوں کے مستقبل اور ملک کی ترقی سے تعلق رکھتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ادویات سے متعلق ضابطے 1945 میں ترامیم کی تجویز کی ہے۔ ان کا مقصد معائنے، ٹیسٹ کرنے یا تجزیہ کرنے کے لیے اجازت حاصل کرنے والے ضابطوں کو سہل بنانا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ترمیم میں تمام طرح کی ادویات کو تجزیہ جاتی اور غیر کلینیکل ٹیسٹنگ مقاصد کے لیے کم مقدار میں درآمد کرنے کے لیے منظوری پر مبنی ایک نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ سہل کردہ ضابطوں کا اطلاق ان بہت سی ادویات پر نہیں ہوگا جن کا تعلق جنسی ہارمونس، سائٹوٹاکسس ڈرگس اور بیٹا لیکٹم ڈرگس سے ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد کو تعینات کرنے اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کرنا ہے۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور جی سی سی وزارتی کونسل کے موجودہ چیئرمین. بحرین کے وزیر خارجہ عبد اللطیف بن راشد الزیانی نے اس میٹنگ کی معاون صدارت کی. میٹنگ میں جی سی سی رکن ممالک کے وزراء خارجہ اور جی سی سی سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے شرکت کی. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے گئے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جس سے شجاعت، ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ مقدس تہوار معاشرے میں یکجہتی، امن اور باہمی عزت کے بندھن کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے. عاشورہ محرم کے موقع پر آج وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے درمیان گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کئی حصوں میں جنوبی مانسون نے مزید پیش قدمی کی ہے. شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. آج اجودھیا میں ایک عدالت نے رام مندر عطیات معاملے میں گرفتار 8 ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا. ان ملزمان کو ان کی گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا. اجودھیا چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ کے افسر کے سی ورما نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کا ریمانڈ بروز پیر 29 جون تک بڑھا دیا گیا ہے. جرمنی میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی شوٹروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغے حاصل کیے. بھارتی شوٹروں نے پسٹل اور رائفل کے مقابلے میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 7 سونے، 8 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے جیتے اور ان انفرادی غیر جانبدارانہ کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 14 تمغے حاصل کیے. اٹلی 10 تمغوں کے ساتھ 3رے مقام پر رہا. بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان آج فلرٹن میں کھیلے جا رہے امریکی اوپن ٹورنامنٹ میں بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 6 اور مردوں کے سنگلز کے اول درجے کے کھلاڑی چینی تائپے کے چاؤ ٹین چین کو سیدھے مقابلے میں 21-17، 26-24 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. مردوں کے سنگلز کے ایک اور مقابلے میں کدامبی سری کانت ملیشیا کے لی جی جیاو کو 21-14، 21-13 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے سنگلز میں تنوی شرما، رکشتا شری اور دیویکا سہاگ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 5ویں درجے کی کھلاڑی تنوی شرما نے چنئی تائپی کی تونگ سی تونگ کو 21-12، 21-19 سے شکست دی جبکہ رکشتا نے چین سو یو کو 21-4، 21-19 سے ہرایا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے کنٹرول سے متعلق سہ سالہ ویژن دستاویز کا آغاز کیا. انہوں نے منشیات مخالف مہم کو اور مستحکم کرنے کے لیے بہتر تال میل اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا. مرکز بھارت برطانیہ تجارتی سمجھوتے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد تعینات اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرے گا. وینزویلا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے. بھارت نے ہنگامی راحتی ساز و سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں. امریکہ اور ایران نے مزید کسی جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے براہ راست فوجی مواصلاتی چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے. جرمنی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے باز سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.